Ninara kuba tebya, brango kwa wabu mwita Yabu sani po nankungu, wakiki ukuri mburu uswai Wabu mkenye ninginge, yego nja kinyinyiri Muru wa masi ya kwa chacha, wetu na harire nginge Tiankora kuri munga